0: na abeti ni akọ heaven bi so nya asubi asa na abeti na so wura bi so nya asubi asa because my cop prison wa ko sia secret bebre eri pa ja no bi afi ni me se wo bi owa okọ je oba dressing bag
1: eh
0: what the dressing bag ni jale what you jani o ebra ye pa na wi a ye bo no se kọfo no ye he dressing bag na en kra pampers ni shim
1: oh
0: pampers no kra bo no se pampers ye mo no po dia kedi pakron ka bo sa ka no hu mi there's a pampers ye bi na en kra toilet ni shim
1: see
0: e ti bra ni pere ni ba no so prison so dia be na mai
1: oh
0: o cha ni e de na ketchi
1: na ketchi
0: ma men ka se mi jira obi because na mi asem na na ye ka no wudi abran je ni batu mi ni bi ofie o wo kum na yire
1: hey
0: and waku leba
1: o ma ni den
0: leba de o tie pa anyi na ba yinto na na me bo nsam ka e bia na obi tike me pese osi fom suja di bi yare fu obi de ha wono me wo ma se ma to din se de eye me a am